0: Eng Nakuru akamaswek chemchindos ikasechen 100.2 FM
1: Kas ngal akinyai asiwalu Meku chi nelabatchin ngal Ebit korok akikuye ngalek chikakimu

0: FM. Eng Nakuru akamaswek chemchindos igasechen 100.2 FM.
1: Kas ngal akinyai asiwalu. Megu chi nelabatchin ngal. Ebit korok akiguye ngalek chekakimwa.